Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati i 2 minuta. Danas je srijeda 6. maj 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 6 stepeni, najviša dnevna danas do 23 stepena. Vrijeme danas u Beranama promjenjivo, uz sunčane intervale i suvo, vjetar južni i jugoistočni pojačan. Ovoga jutra do 10 sati i 30 minuta sa vama su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. I još da vam kažemo da je sponsor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Prvom javljanju još da kažemo da iz opštine Berane najavljen je nastavak akcije Ako voliš ovaj grad, dokaži to. Tokom prethodne sedmice održana je akcija čišćenja Ako voliš ovaj grad, dokaži to. U akciji učestvovalo više od 300 građana i predstavnika lokalne uprave. Nastavljamo dalje, uskoro će o svemu ovome imati više informacija, saopšteno je iz opštine Berane. U ovom prvom javljanju nešto i o penzionerima. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali su sportsko društvo Veterani, koje je i ranije postojalo, i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Oni pozivaju sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenje su već počela, kažu u saopštenju, i zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predstavnici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavještenjem, kaže se u obavještenju koje potpisuje Milanka Radenović i Radnić Živko.

i 24 minuta, poštovani slušalci, ovo je termin za servisne informacije. Saobraća se po pretežno s ovim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Apeluju iz Automoto Saveza Crne Gore na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna je dodatna pažnja. Evo prognoze vremena za danas. Promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, do 14 sati i 30 minuta bit će selo Kaludra i dio sela Bubanje. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS. Iz opštine Berane najavljen je nastavak akcije "Ako voliš ovaj grad, dokaži to". Tokom prethodne sedmice održana je akcija čišćenja "Ako voliš ovaj grad, dokaži to". U akciji učestvovalo više od 300 građana i predstavnika lokalne uprave. Nastavljamo dalje, uskoro više informacija, saopšteno je iz opštine Berane.

Veronika je sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima, prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vajt i ministar ekologije i održivog razvoja Sjevera Damjan Ćulafić.

Iz opštine Berane najavljen je nastavak akcije "Ako voliš ovaj grad, dokaži to". Tokom prethodne sedmice održana je akcija čišćenja "Ako voliš ovaj grad, dokaži to". Nastavljamo dalje, uskoro više informacija saopšteno iz opštine Berane. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivamo građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Komedija "Đavo nosi Pradu 2" biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 sati. Animirani sinhronizovani film "Super Mario" galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati selo Kaludra i dio sela Bubanje. Saobraća se po pretežno suvim kolovozima duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.

9:08, nastavljamo sa jutarnjim programom. Evo još jedne informacije. Otkup mlijeka od crnogorskih farmera od juče je normalizovan i u punom obimu, kakav je bio prije 10 dana kada je došlo do djelimičnog prekida zbog pojave viška mlijeka kod prerađivača. Problem je riješen većim otkupom trgovačkih lanaca i punjenjem njihovih magacina, jer je propala prethodna ideja da se višak privremeno izveze u Srbiju na preradu u dugotrajno UHT mlijeko, jer nije dobijena dozvola od vlasti Srbije. Od juče su i promotivne cijene domaćeg jogurta, čiji litar košta 0,99 centi, a litar i po 1,40 centi, jer su mljekare i trgovački lanci smanjili svoje marže. Predsjednik Udruženja poljoprivredne i prehrambene industrije Privredne komore i direktor mljekare Lazine Milutin Đuranović kazao je da su prema novom dogovoru od 1. maja kod premijera Milojka Spajića otkup mlijeka počeo da se normalizuje, a da od juče sve mljekare rade otkup od farmera u punom obimu i kapacitetu.

0: U opštini Berane upriličan je prijem za košarkaški klub Lim povodom plasmana u prvu košarkašku ligu Crne Gore. Potpredsjednik opštine Božo Premović uputio je čestitke igračima, stručnom štabu i upravi kluba ističući da je riječ o velikom sportskom uspjehu koji je rezultat rada, discipline i timskog duha. Sekretar sekretarijata za sport Vladimir Asanović čestitao je košarkaškom klubu Lim na plasmanu u prvu ligu Crne Gore ističući da je to uspjeh grada i rezultat rada, truda i zajedništva uz želju za još većim uspjesima u narednoj sezoni. Direktor sportskog centra Berane Darko Bubanja istakao je da će sportski centar u potpunosti podržati klub u organizaciji treninga i utakmica u prvoj ligi. Potpredsjednica opštine Miloslava Paunović čestitala je košarkašima i naglasila da će opština nastaviti snažno da podržava klub u narednom periodu. Opština Berane još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost da ulaže u sport i stvara što bolje uslove za razvoj sportskih kolektiva i mladih sportista.
1: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: kamę. Mudajem zapraszył.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivamo građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vajti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitosti. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Evrope realizuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća i opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. Iz opštine Berane najavljen je nastavak akcije Ako voliš ovaj grad, dokaži to. Tokom prethodne sedmice održana je akcija čišćenja Ako voliš ovaj grad, dokaži to. U akciji učestvovalo više od 300 građana i predstavnika lokalne uprave. Nastavljamo dalje, uskoro više informacija saopšteno iz opštine Berane. U opštini Berane je upriličen prijem za košarkaški klub Lim povodom plasmana u prvu košarkašku ligu Crne Gore. Potpredsjednik opštine Božo Premović uputio je čestitke igračima, stručnom štabu i upravi kluba, ističući da je riječ o velikom sportskom uspjehu koji je rezultat rada, discipline i timskog duha. Sekretar Sekretarijata za sport Vladimir Asanović čestitao je košarkaškom klubu Lim na plasmanu u prvu ligu Crne Gore, ističući da je to uspjeh grada i rezultat rada, truda i zajedništva, uz želju za još većim uspjesima u narednoj sezoni. Direktor sportskog centra Berane Darko Bubanja istakao je da će sportski centar u potpunosti podržati klub u organizaciji treninga i utakmica u prvoj ligi. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović čestitala je košarkašima i naglasila da će opština nastaviti snažno da podržava klub u narednom periodu. Opština Berane još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost da ulaže u sport i stvara što bolje uslove za razvoj sportskih kolektiva i mladih sportista. Otkupa mlijeka od crnogorskih farmera od juče je normalizovan i u punom obimu kakav je bio prije 10 dana kada je došlo do djelimičnog prekida zbog pojave viška mlijeka kod prerađivača. Problem je riješen većim otkupom trgovačkih lanaca i punjenjem njihovih magacina jer je propala prethodna ideja da se višak privremeno izveze u Srbiju na preradu dugotrajno mlijeko jer nije dobijena dozvola od vlasti Srbije. Predsjednik Udruženja poljoprivredne i prehrambene industrije Privredne komore i direktor mljekare Lazine Milutin Đuranović kazao je da su prema novom dogovoru od 1. maja kod premijera Milojka Spajića otkup mlijeka počeo da se normalizuje od 2. maja, a do od juče sve mljekare rade otkup od farmera u punom obimu. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Animirani sinhronizovani film Super Mario galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda. Teme sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke Životinjsko carstvo. Prijava za radionice u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berane i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja. Svoje radove čiteće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centra za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i dio sela Bubanje. Saobraćaj se obavlja po pretežno suvim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje je slaba kiša, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivamo građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vajti i ministar ekologije održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitosti. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Evrope realizuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća i opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. Iz opštine Berane najavljen je nastavak akcije Ako voliš ovaj grad, dokaži to. Tokom prethodne sedmice održana je akcija čišćenja Ako voliš ovaj grad, dokaži to. U akciji učestvovalo više od 300 građana i predstavnika lokalne uprave. Nastavljamo dalje, uskoro više informacija saopšteno iz opštine Berane. U opštini Berane je upriličen prijem za košarkaški klub Lim povodom plasmana u prvu košarkašku ligu Crne Gore. Potpredsjednik opštine Božo Premović uputio je čestitke igračima, stručnom štabu i upravi kluba, ističući da je riječ o velikom sportskom uspjehu koji je rezultat rada, discipline i timskog duha. Sekretar Sekretarijata za sport Vladimir Asanović čestitao je košarkaškom klubu Lim na plasmanu u prvu ligu Crne Gore, ističući da je to uspjeh grada i rezultat rada, truda i zajedništva uz želju za još većim uspjesima u narednoj sezoni. Direktor sportskog centra Berane Darko Bubanja istakao je da će sportski centar u potpunosti podržati klub u organizaciji treninga i utakmica u prvoj ligi. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović čestitala je košarkašima i naglasila da će opština nastaviti snažno da podržava klub u narednom periodu. Opština Berane još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost da ulaže u sport i stvara što bolje uslove za razvoj sportskih kolektiva i mladih sportista. Otkupa mlijeka od crnogorskih farmera od juče je normalizovan i u punom obimu kakav je bio prije 10 dana kada je došlo do djelimičnog prekida zbog pojave viška mlijeka kod prerađivača. Problem je riješen većim otkupom trgovačkih lanaca i punjenjem njihovih magacina jer je propala prethodna ideja da se višak privremeno izveze u Srbiju na preradu dugotrajno mlijeko jer nije dobijena dozvola od vlasti Srbije. Predsjednik Udruženja poljoprivredne i prehrambene industrije privrednog komore i direktor mljekare Lazine Milutin Đuranović kazao je da su prema novom dogovoru od 1. maja kod premijera Milojka Spajića otkup mlijeka počeo da se normalizuje od 2. maja, a do od juče sve mljekare rade otkup od farmera u punom obimu. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Animirani sinhronizovani film Super Mario galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda. Tema sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke Životinjsko carstvo. Prijava za radionice u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069-932-61. 16 068 896 153. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berane i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja. Svoje radove čiteće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, tri najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri, Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka Čoveka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i dio sela Bubanje. Saobraćaj se obavlja po pretežno suvim kolovozima, duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pratite oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavlja svoju slavu. Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova biće organizovana svečana litija koja će krenuti s porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. Očekuje se da će obilježavanje manastirske slave okupiti brojne građane i vjernike koji tradicionalno dolaze u Đurđeve stupove na praznik Svetog Georgija. Manastir Đurđevi stupovi, jedan od najstarijih i najznačajnijih pravoslavnih manastira u Crnoj Gori, vjekovima predstavlja duhovno i kulturno središte ovog kraja. Zavod za zapošljavanje dužan je da blagovremeno isplaćuje subvencije zarada osoba sa invaliditetom po prijemu zahtjeva, drugačije postupanje može da vodi ka diskriminaciji. To je zaključak zaštitnika ljudskih prava i sloboda koji je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda, a nakon što je Udruženje hendikepiranih Srce Mojkovac uputilo apel povodom kašljenja u isplati subvencije i najavio štrajk glađu predsjednika te organizacije. Tokom 2025. prema mišljenju obucmana, ali i pisanju medija, na realizaciju isplate subvencija čekalo se gotovo 5 mjeseci. Ombudsman je utvrdio da je u toku prošle godine dolazilo do kašnjenja koja su ugrožavala postizanje cilja zbog koji su subvencije ustanovljene, a sastoje se u ispravljanju faktičke nejednakosti lica sa invaliditetom na tržištu rada, stvaranju uslova za povećanje zaposlenosti i njihovo ravnopravno učešće uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivamo građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Viti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom, na kojem će nastupiti popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U opštini Berane je upriličen prijem za košarkaški klub Lim povodom plasmana u prvu košarkašku ligu Crne Gore. Potpredsjednik opštine Božo Premović uputio je čestitke igračima, stručnom štabu i upravi kluba ističeći da je riječ o velikom sportskom uspjehu koji je rezultat rada, discipline i timskog duha. Sekretar sekretarijata za sport Vladimir Asanović čestitao je košarkaškom klubu Lim na plasmanu u prvu ligu Crne Gore ističući da je to uspjeh grada i rezultat rada, truda i zajedništva uz želju za još većim uspjesima u narednoj sezoni. Direktor sportskog centra Berane Darko Bubanja istakao je da će sportski centar u potpunosti podržati klub u organizaciji treninga i utakmica u prvoj ligi. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović čestitala je košarkašima i naglasila da će opština nastaviti snažno da podržava klub u narednom periodu. Opština Berane još jednom potvrđuje svoju opredjeljenost da ulaže u sport i stvara što bolje uslove za razvoj sportskih kolektiva i mladih sportista. Thank you. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Centar za kulturu Berana i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Tema sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke je Životinsko carstvo. Prijava za radionice je u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 19 do 20 časova. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati selo Kaludra i dio sela Bubanje. U terminu od 9 do 17 sati bez struje bit će uže gradsko jezgro, ulica 8. Crnogorske brigade, ulica Miljana Vukova i trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgrada opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa posebnim potrebama i zgrada Flash 3. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz Cedisa. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevno od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 6. maj. Na današnji dan 1237. godine u manastiru Mileševa sahranjene su mošti Save Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, koji je umro 27. januara 1235. godine u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Turci su 1594. godine izvadili mošti i spalili ih na Vračaru u Beogradu. U 527. godine vojska burbonskog vojvode Karla opustošila je i opljačkala Rim i pobila oko 4000 njegovih stanovnika. Na današnji dan 1626. godine holandski naseljenik Peter Minuit kupio je za bižuteriju u vrijednosti od 25 dolara od Indijanaca ostrvo Manhattan, na kojem je kasnije izgrađen New York. U 1758. godine rođen je jedan od vođa Francuske revolucije, Maksimilijan, vođa Jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Šestog maja 1840. puštene su u promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija slikom kraljice Viktorije. U 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Freud, osnivač psihoanalize. Na današnji dan 1856. rođen je američki istraživač Edwin Peary, vodio je prvu ekspediciju koja je 1909. godine stigla na Sjeverni pol. Na današnji dan 1861. godine rođen je indijski pisac Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Grad Dinar, Gitanjali, Grupa priča i Zlatan čamac. Na današnji dan 1868. rođen je srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mikalas, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije. U 1895. godine rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, zvijezda i idol nijemog filma. U 1915. rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik Oscara za životno djelo 1971. Njegova Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1949. umro je belgijski pisac flamanskog porijekla Maurice Maeterlinck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. U 1992. godine umrla je Marlene Dietrich, američka filmska glumica njemačkog porijekla, legendarna fatalna žena. Na današnji dan 1999. ministri inostranih poslova 7 najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije dogovorili su se na sastanku u Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2019. godine nekoliko stotina svjetskih stručnjaka i poznatih ličnosti uputilo je apel za prirodu reagujući na alarmantni izvještaj Ujedinjenih nacija o ekološkoj situaciji na Zemlji. U otvorenom pismu Svjetskog fonda za prirodu od svjetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanje zemljišta i finansiranja svega što uništava prirodu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 6. maj.
0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Pratite oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Saša Proeski je bio jedan od najvoljenijih pjevača na Balkanu, poznat po emotivnim baladama i moćnom glasu. Jedna takva objavljena je 2004. godine Pratim te.

1988. godine Crvena jabuka izdala je pjesmu Ima nešto od srca do srca, koju izvodi Dražen Žerić Žera sa grupom Crvena jabuka, a i danas važi za jedan od najvećih pop-rock hitova regiona.

0: U ove srijede bili u režiji Sava Pešić, u studiju Tamara Babović. Ostanite uz talase Radio Berana jer vas i dalje čekaju najveći hitovi, dobra energija i muzika koja spaja generacije. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio B.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavlja svoju slavu. Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova biće organizovana svečana litija koja će krenuti iz porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. Očekuje se da će obilježavanje manastirske slave okupiti brojne građane i vjernike koji tradicionalno dolaze u Đurđeve stupove na praznik Svetog Georgija. Manastir Đurđevi stupovi, jedan od najstarijih i najznačajnijih pravoslavnih manastira u Crnoj Gori, vjekovima predstavlja duhovno i kulturno središte ovog kraja. Zavod za zapošljavanje dužan je da blagovremeno isplaćuje subvencije zarada osoba sa invaliditetom po prijemu zahtjeva, drugačije postupanje može da vodi ka diskriminaciji. To je zaključak zaštitnika ljudskih prava i sloboda koji je po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda, a nakon što je Udruženje hendikepiranih Srce Mojkovac uputilo apel povodom kašnjenja u isplati subvencije i najavio štrajk glađu predsjednika te organizacije. Tokom 2025. prema mišljenju obucmana, ali i pisanju medija, na realizaciju isplate subvencija čekalo se gotovo 5 mjeseci. Ombudsman je utvrdio da je u toku prošle godine dolazilo do kašnjenja koja su ugrožavala postizanje cilja zbog koji su subvencije ustanovljene, a sastoje se u ispravljanju faktičke nejednakosti lica sa invaliditetom na tržištu rada, stvaranju uslova za povećanje zaposlenosti i njihovo ravnopravno učešće uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Pozivamo građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Viti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom na kojem će nastupiti popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U opštini Berane je upriličen prijem za košarkaški klub Lim povodom plasmana u prvu košarkašku ligu Crne Gore. Potpredsjednik opštine Božo Premović uputio je čestitke igračima, stručnom štabu i upravi kluba ističeći da je riječ o velikom sportskom uspjehu koji je rezultat rada, discipline i timskog duha. Sekretar sekretarijata za sport Vladimir Asanović čestitao je košarkaškom klubu Lim na plasmanu u prvu ligu Crne Gore ističući da je to uspjeh grada i rezultat rada, truda i zajedništva uz želju za još većim uspjesima u narednoj sezoni. Direktor sportskog centra Berane Darko Bubanja istakao je da će sportski centar u potpunosti podržati klub u organizaciji treninga i utakmica u prvoj ligi. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović čestitala je košarkašima i naglasila da će opština nastaviti snažno da podržava klub u narednom periodu. Opština Berane još jednom potvrđuje svoju opredjeljenost da ulaže u sport i stvara što bolje uslove za razvoj sportskih kolektiva i mladih sportista. Thank you. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji izdavač Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka. Organizatori večeri Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili su knjige i diplome. Centar za kulturu Berana i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Tema sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke je Životinsko carstvo. Prijava za radionice je u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Komedija Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 19 do 20 časova. Animirani sinhronizovani film Super Mario bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 18 do 19 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 minuta ostati selo Kaludra i dio sela Bubanje. U terminu od 9 do 17 sati bez struje bit će uže gradsko jezgro, ulica 8. Crnogorske brigade, ulica Miljana Vukova i trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgrada opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa posebnim potrebama i zgrada Flash 3. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice, rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 6. maj. Na današnji dan 1237. godine u manastiru Mileševa sahranjene su mošti Save Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, koji je umro 27. januara 1235. godine u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Turci su 1594. godine izvadili mošti i spalili ih na Vračaru u Beogradu. U 1527. godine vojska burbonskog vojvode Karla opustošila je i opljačkala Rim i pobila oko 4000 njegovih stanovnika. Na današnji dan 1626. godine holandski naseljenik Peter Minuit kupio je za bižuteriju u vrijednosti od 25 dolara od Indijanaca ostrvo Manhattan, na kojem je kasnije izgrađen New York. U 1758. godine rođen je jedan od vođa Francuske revolucije, Maksimilijan, vođa Jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Šestog maja 1840. puštene su u promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija slikom kraljice Viktorije. U 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Freud, osnivač psihoanalize. Na današnji dan 1856. rođen je američki istraživač Edwin Peary, vodio je prvu ekspediciju.

0: koja je 1909. godine stigla na Sjeverni pol. Na današnji dan 1861. godine rođen je indijski pisac Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Grad Dinar, Gitanjali, Grupa priča i Zlatan čamac. Na današnji dan 1868. rođen je srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mikalas, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije. U 1895. godine rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolfo Valentino, zvijezda i idol nijemog filma. U 1915. rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik Oscara za životno djelo 1971. Njegova Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1949. umro je belgijski pisac flamanskog porijekla Maurice Maeterlinck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. U 1992. godine umrla je Marlene Dietrich, američka filmska glumica njemačkog porijekla, legendarna fatalna žena. Na današnji dan 1999. ministri inostranih poslova sedam najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije dogovorili su se na sastanku u Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2019. godine nekoliko stotina svjetskih stručnjaka i poznatih ličnosti uputilo je apel za prirodu reagujući na alarmantni izvještaj Ujedinjenih nacija o ekološkoj situaciji na zemlji. U otvorenom pismu Svjetskog fonda za prirodu od svjetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanje zemljišta i finansiranja svega što uništava prirodu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 6. maj.
1: Dogodilo se na današnji dan.

današnje druženje ne može proći bez pjesme Ti si mi u krvi. U pitanju je jedna od najvećih ljubavnih pjesama Zdravka Čolića i veliki hit 80-ih.

Toše Proeski je bio jedan od najvoljenijih pjevača na Balkanu, poznat po emotivnim baladama i moćnom glasu. Jedna takva objavljena je 2004. godine, Pratim te.

1988. godine Crvena jabuka izdala je pjesmu Ima nešto od srca do srca, koju izvodi Dražen Žerić Žera sa grupom Crvena jabuka, a i danas važi za jedan od najvećih pop-rock hitova regiona.

0: Ili u režiji Sava Pešić, u studiju Tamara Babović. Ostanite uz talase Radio Berana, jer vas i dalje čekaju najveći hitovi, dobra energija i muzika koja spaja generacije. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 6. maj. Na današnji dan 1237. godine u manastiru Mileševa sahranjene su mošti Save Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, koji je umro 27. januara 1235. godine u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Turci su 1594. godine izvadili mošti i spalili ih na Vračaru u Beogradu. U 527. godine vojska burbonskog vojvode Karla opustošila je i opljačkala Rim i pobila oko 4000 njegovih stanovnika. Na današnji dan 1626. godine holandski naseljenik Peter Minuit kupio je za bižuteriju u vrijednosti od 25 dolara od Indijanaca ostrvo Manhattan, na kojem je kasnije izgrađen New York. U 1758. godine rođen je jedan od vođa Francuske revolucije, Maksimilijan, vođa Jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Šestog maja 1840. puštene su u promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija slikom kraljice Viktorije. U 1856. godine rođen je austrijski psihijatar Freud, osnivač psihoanalize. Na današnji dan 1856. rođen je američki istraživač Edwin Peary, vodio je prvu ekspediciju koja je 1909. godine stigla na Sjeverni pol. Na današnji dan 1861. godine rođen je indijski pisac Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. Grad Dinar, Gitanjali, Grupa priča i Zlatan čamac. Na današnji dan 1868. rođen je srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mikalas, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije. U 1895. godine rođen je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, zvijezda i idol nijemog filma. U 1915. rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik Oscara za životno djelo 1971. Njegova Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1949. umro je belgijski pisac flamanskog porijekla Maurice Maeterlinck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. U 1992. godine umrla je Marlene Dietrich, američka filmska glumica njemačkog porijekla, legendarna fatalna žena. Na današnji dan 1999. ministri inostranih poslova 7 najrazvijenijih zemalja Zapada i Rusije dogovorili su se na sastanku u Bonu o principima za okončanje rata na Kosovu. Na današnji dan 2019. godine nekoliko stotina svjetskih stručnjaka i poznatih ličnosti uputilo je apela za prirodu reagujući na alarmantni izvještaj Ujedinjenih nacija o ekološkoj situaciji na Zemlji. U otvorenom pismu Svjetskog fonda za prirodu od svjetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanje zemljišta i finansiranja svega što uništava prirodu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 6. maj.
0: Dogodilo se na današnji dan.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

današnje druženje ne može proći bez pjesme Ti si mi u krvi. U pitanju je jedna od najvećih ljubavnih pjesama Zdravka Čolića i veliki hit 80-ih.

Saša Proeski je bio jedan od najvoljenijih pjevača na Balkanu, poznat po emotivnim baladama i moćnom glasu. Jedna takva objavljena je 2004. godine Pratim te.

1988. godine Crvena jabuka izdala je pjesmu Ima nešto od srca do srca, koju izvodi Dražen Žerić Žera sa grupom Crvena jabuka, a i danas važi za jedan od najvećih pop rock hitova regiona.

0: U režiji Sava Pešić, u studiju Tamara Babović. Ostanite uz talase Radio Berana, jer vas i dalje čekaju najveći hitovi, dobra energija i muzika koja spaja generacije. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.